0: Ebena so so nyankopɔ di fo ne tena sa bet men sa abet wan. Ahin tro. San Felix station achi wa ne no di fo ne wa ha. Na san no se bo di fo ne enchachre bia na no de ye pa. Ne wi ahyen kasa no. Kani fo so mama bia ho ahin. Na nem no di fo di nko no kasa kwa na ewi ahyen nam no. Ana se wi ahyen te ne ntre sa kwa. Wa hwe ye bibutu sira. Adane wu sira mana ba ye no me. The just of the near air, you know. Why say ya? Sabi will become a wound cleft in the yam. Wouldn't you have been my people come to my daughter? It is one more near your dear. Our bravo, I pray. Now I told you any kind of ben antipadia. It's not be a crow. It's not be a woo. Ningina befusa, Ningina bebo. Give for Nancasa of your heart. Prophet Abet Mans Abet one. Or say no more who said Nancupo out. But if I come back.
1: Medoso.
0: Na bibia bɔkɔ deɛ.
1: Adom.
0: Ɛna ma mu adwiri me.
1: No kure.
0: Ɛ wo baa ya di nkɔmɔ na wo ka Joseph ne nua ntɛm asɛm. Abrɛ ba kɔ di ba kɔ nsira. Ɛna na wo ka nsira
1: ma sɔ.
0: Na wo Esau.
1: Mo Esau. Jacob. Ni Jacob.
0: Na wo bia mani wo nima bi hu paa.
1: Medase. Medase.
0: Ɛ wo sɛ na wo di ba bi wuro me nipa bi ate ase. Kɔ abɛfa so a. Wo bɛ bɔ nsira ho ban.
1: No kure.
0: Ama ne ma sɔ tɛmɛ kɔ nani.
1: No kure.
0: Ɔdi fɔ. Tia tia fɔ na fɛn tɔ so. Nyame mo.
1: Matia tia fɔ nyina. Mɛ sira wo bibia la Awurade mfa ne nsa nka akra nyina. Na wansa sa shebre.
0: Amen.
1: Na dia ye ne se, enhyira na ne nua ne kwaje ye no. Na ye wono ne dia o. Nanso o ye mistake man ne nua ne je. Na na ye sunsun mu asem.
0: Ne sunsun mu asem.
1: Ai.
0: Okre.
1: Na ye sunsun mu asem. Kwaso enhyira bia. Ye wo bia obi a woni enhyira wo soro dia dom no. It is wo soro de wo enhyira dom wa. E wo se wo bo ho ban ye. Na kura no wo bon wo ban so so na fa na wo ma me pese yisira ne fre ne nsa akura ne bon ho ban eyie eso so no ma me pese yisira ne yade e fre ne nsa ene na me ka kire obi bia la se enye se yiso na na timi so akura ne woni bambofo bi e obo na wo ban
0: debu
1: joko punya wo ma me ma ne bo ne ho ban ba yiso de wo anya bambofo
0: debi ano de
1: so wa uno joko punya wo bi ma ne bo ne ho ban ba yiso de
0: wo
1: anya bambofo wo
0: ne kan ne nante
1: wo mu nyina zo so ya ena ba akoma
0: jaba akoma na ma
1: what ma se
0: no kre
1: enti enhyira bia ɛyɛ wo dea no ɛnyɛ wo sɛ wobɛma jokopu bia yi jokopu bi atumi agye wo nhyira because ɔmo nyinaa yɛ maame baako ba o papa baako ba na nso yɛtumi agye baako nhyira ɛde ama baako na na atumi si sɔ ne wɔni bambɔfoɔ jokopu deɛ wɔnya bambɔfoɔ
0: ɛne wɔyɛ ne maame
1: Eti ye kisu obi bo obi nsira ho ban a. Ye kisu obi na se wotu anum yi. Wo ma me bedi ama wo. Wo papa bedi ama wo. Eti sa moye miansa a. Mo nyina mo fira wutwa no. Nanso wo ma me woni favorite ya dai.
0: Ewo.
1: Okre. Ano so count pa.
0: Ewo ho.
1: Ano so count serious.
0: Pa. No eti be di aduane sesoro bi
1: sha. Ye te me di aduane.
0: Koko
1: e ba bo se emprenu ni a wotu ntwa manam waje me panyini seka wanso a wasa ya dai aje mi nsira kwaye aduane ama papa no nso bi nsira na wode ebere ni mia no e sa dia ama no na dat mi nsira ni mia no nyina na abo akora no na ka babra wo se emprenu ni a minia no atwe ntwa manam emprenu ni wo se waje me panyini afonso wasaje media ni nsira
0: sira
1: eti maame ne ma akora ne tu kwan why because if is anyone we say me me apanyini no we nya na wobi kuno na ye ya bia bia ketu ne ni msa jokop ne ni msa wo ko no wo be fi wo na wo be ba no na ni nya ne da so te ba bia wate ye Sala na na dwene ya me
0: o. No na ze ni nyan dia.
1: Sa so waje israntu odamba no.
0: Na abofom.
1: Na ni musa dia wade, na ni musa dia wade ye ni nia no. Ba bia wo ko e ni wo fani fi ya wono se yade ni ye no.
0: Ni ko ye ro.
1: So wo ko sum 7 years. An ne wo se wo pe wahel seven years no e so ya me ne ya dili aye dey akoma no wo so ne na da wie afa na ne ti ya no wo se na di kwasi asam my mistake papa wa da da me
0: so sa su bi
1: e no kwa no se ofa na de na wo ya mi wo se na dey wo se na ne na ya ntina be so wo se ya no kure kuro mu wa de se panyine wale ya ketu entume wale mani nye ye etu afa ba onse do de ye ni miada da no no onse obi di bi aye no what is na lo no enti no wo se wo sa hwe mu 7
0: years
1: extra 7 years oh mrano ti wo tena si wo ye bi bi ewe wo ye japade no wo ba no aha na ye meda no
0: okay
1: wo ni si wo beba no ke na japade na ni nyane da so te baabi wo te
0: okay
1: na nka wo bere na japade ni bi na wo ba na wo de ne ma ba na ba bo se wo ma ne ne so na wo hunu iso na mama aha nai ene di na tie ah ye wa mama kure twa mu a cars 400 na bedu na ti obi a ya do me no Tieniyo,
0: kodi
1: ya tie finalo ni yi. Memebe radio so me chere chere me di 20 pasu. Wabi ya nini ya mese ya domeno.
0: Jini nsira nina.
1: Aji ni nsira. Na papa me kase mbi tu nitrim.
0: So be kinti no
1: huwa. Medase. Iti wono. Papa na nchire mbeto wasu wa nkantre no. Na etera samu diya babu wan rekorde. Baby ya wan fadye.
0: Baby.
1: Wan rekorde. Mbeto wase. Kentre wo ho eti kentre wo no recording bi anwo wo kase ho etire ni wo kato na dwire mu dia ene

0: am said na kwa ma timi da hye mpaboa kama e be bo sumi miense ni minhye mpaboa e kwa ba ye na ho da ba pim ene ene ma hye mpaboa ti na me dia dance ye se sofo obi a ti ne nka won ko no ho ye ye odo be ko obi a no di yo be chi obi a so so ye a ube nya wa ya le sa
1: wa gu poku
0: e ja
1: e me pa cho mu nya poku e ade ne e hawo na dodo wo sai
0: e ba bo sumi mi ense ni
1: ne ki se wo nan no a ahuno a
0: di fa nya baboa aha slippers e roba baboa ni bi na no kwa na timi bi na e shim
1: nti tetrefu man no ehunu se bi tetrefu man no hu se
0: me ba cho se
1: tetrefu okura wo timu no a wo firi mu no emu ni pa mu se wo nan kokoboku nan ahuno
0: pa Ndi meka cha etie fo se me pa se de menansi ye ye no mitwa to ededa me fo so kra ededa me fo so che se ka timi fo ba me nan a ka me nan enti no me na ma fo ate se obi a ene ade atin wa wa ha obi a no sori ne ko kwa da so e chire wo no mo a tamiewu so fo unjue busa se tamiewu a akura akura obekire ho no na akwa obenya wa yare sa
1: eje bogu
0: eja
1: amene wasi obi kasa wo wachi wo
0: ah e me hokani
1: eti sei
2: oja na demo
1: e me wura be ninsa e fro sei
2: pa so se ni no me ya
1: mami ya e ura de pohu
2: pa so
1: ti asona wo kanya tro
2: Pastor
1: Daddy. So you have to phone him say, "Who could not deny it?"
2: Look, I don't know me no. None of that. No one took care. So none of that. It's just her baby man. And we feel the same night. In this house, we are now. I am a man. So the baby man. No, how am I him? If you are doing that far, how are you going to cross the hair? The man is him. And now I'm paying for it. Look, how hot it is. How hot it is. And so in Siaga. Ni bi bi ko e ti ahin pa pe bi wo ho
1: mhm
2: ni ma le bi wo ya ka se se ti e duro so bi a ti e bi a me na ti aso ni ma ni se na yo bi o ba me tre ma ne ba ha o ba ha na so fu ye ajuma wo wo bi so na me ka se so wo tre bi ni en wa de yo se ko ani wa pon ti a de ti e ni o fro mi ni ka se se ya o bra ho ti a de ti na o ni su bi ni ke te mi ko ya no ka se se ejum ho a bi ye ni sa ye yo yo mo che che ni ma ni ma ya mi abua na nse bi e me wo tri ya che pa bo mu ti na o so o da o ka mo bi e ho te so fu ni e ye ni kre ni ko ntem po ni wo ye
1: eno ya
2: ya
1: ma me na wa si wati ti tri fu o kwa so le ben
2: ye so le fi
1: o ye
2: e tan bi
1: ti nya atro na wudi e
2: Macho
1: baby. Edasi.
3: Ote di akwantu weye diye esi. Intu obi ya wakoba obi ya meya kachira wuse eye duro. Owo diye ne eye duro ni ato. Eye dutuo. Ubi towe duro. Upe seye danye chiri. Ema saadiye no enko. Ubu wa seme pese mi hunu ni oye sa. Midi ya mepese ma yare fe. Ena meye me se. Mika haba ini bomi na mdiye se jumano. Ano peyi wabre. Fomri kabra ejabe fam so aboa na so di adanse obo asebe onan due sifom odi sifom atesede fom ene sifom no obo awon nan hyehye obo bibi nam ho tese moa waye biara entimi nko amo oni da so nyina asa ene ene ye banada me frɛ wo kwa da so tuomri kabra ejabe fam so aboa mo di adanse ni bi obi bisa se pani yade enko ada bi me ye difo ade bi e bua ni pa bia metena se ame ye ho adwuma etu obi bia wo firi da bia ni wo mfiri kawe mu amfiri tepa memgo so e na eba

0: akoa edi epresua pa eye ensoyire na ono de ochese nkeja ye mpekoti kwai foforo kra mpomfa so se de ebe ya ensoyira eyiri fa ye no ye betimi etu ase e wo manmu we eye daily graphic nsema no pei wabo ho ama ne kakra edi agumia e binu no
1: abisu anfo me de daily guide da obokra ta no na etu aso de ama wo se Ghana fo apede da obokra ta Ghana's favorite newspaper na wade eye owura rande abemfo nyi de atoya no mo na wade no ni kiki ni kama na ninyina ne sese ya watwaye mu ehwe ne mu se koko no nebuo no ye betimi ahwe ba bi e beko akogina 2026 2027 no se ye kwa koto koko no wo se ebuo no etimi eba ne no na wo tem se young koko farmers association na tie se mabuno mudo mo adi kuaye mu no koko ho adwa no mo so mbeye no ana mo kam no mo ka kira ban se aban ye se duro obie mu koko buo no half an ahwe se eba na de agu apono so wo betum wo beteso ebegina ho Nathi okra ya sitrem, diya na adigua pronso diya mayeni. Eti omoti ntimi sem de gun krata aso, omobo so asem. Omodi akwa kwa dama mpengini. Eti ya nuhu nsem, ena de oboka atenso, edi aba ene ano pei. Na, eya MPP wa suluko kukwa manyukuno no. Wanumu franke, tuni Dr. Alhaji Muhammadu Baumia. Nifonyi daha, anu waka chile enei. Mpengifuwa ya kwa yu wa mua mantama hutu wa uduwa ni mse umuni kune ni muno. Waka chwa msa adiaba kupene dama kumasu. Adiame yu shano. Eye tumi na tumi no so me nsa beka ma hu se di se ye de na si bibi so
2: power
1: eye nka bom unity ye nyanya unity na victory no it is assured nti me sra mo mo fa nka bom mra etu ono so dia wode enam no kata fa to so nsia ana wode nsem nkyere mu
3: efo unity unity na wo ka ho asem no osan ko ye hu adwuma da da da
1: Baumia.
3: Se wa makru no aye emu abiebie dodo osan ko ye hu adwuma da da
1: da Dr. Baumia.
3: Ai kachan mame se ne na ekos party nimra no party ni amanfo odidi amanfo tem kansem hunu party nimra no wom you could have called them earlier
1: and take
3: sit them down say enam tumi ami paint me sira mun toni down
2: mm
3: nsi kan ko no ya why do ko no my any why too much aye kese ebe hu na che
0: oh say say kwampa na ekwa battle che si we oh doctors went me we nya adwuma what is answer me
3: yes
0: you know you know adwuma
1: am kase na no
3: ono so beti
0: adwuma yi hu
3: wa no wa meka
0: Ya si pani a wetena fie man kwawe na nkane yede.
3: Ye ka na nkawe fo ka ho bi.
2: Isi ewiase ye se sebe okwase ya na nsesa na adwene.
1: Aha,
2: no so. Isi o mu asese on adwene se.
1: Ebe isu so die.
2: Ai, wonu mbe ya ya.
1: Isi nkwawo.
2: Ai, nya controversy bia. Enti isi
1: wase se.
2: Oni oni pa asese na adwene a. Ai se o de mi hu ye no bia ma ntuma na mo ya. Ye hwe what happened. Sa ka se almost me fan se 2 years. Enti ebre wo mkakra. Da ko pekura obi betimi kura de boni nyina a che won wa bom. Enti ne ne de. About water kuro bia adwene se. Me wa
1: ye
2: no kwese enti
1: Eti ene we dia ma panyini abede chiri dada nyam na make ho wo so dia no ya do dia ma wo ha eti emu asem no na kwata fa do so mi asa wo so sisi no modi dia ma no ha onno kan dia na mo so modi dia ma no ti ya kra me so kra mi ko mumu da boka ta ni dia abati dia modi ama me dia ma no
2: ya
1: ba ye hu adwuma
2: kwakwa bai de be ma na ko ma no
1: oh okay ano kra easy way
2: kwakwa be ba fie ti bai de be ma na ko ma
1: eji wadu wura kwa jopo onkroma sufo nyi di abafo ase ayire bi abato mpesu asomra sebe dwani ana wade eye atemuafo nyina wonmo ensoso panyini pa no chief justice sufo nyi di abawura bafo boni na so won se aja eye adubu ahen ane former bafa stock boss yi omo nsam ye wase ndi bia ye aye cheso abui na kani mi se atemuafo yi omo kwa hmejiem na so yase nkrofo mienu nko akesi de omo kwa kodi na no na eba ye kojo opo nkroma so wonte ase ye nante ase ye kena nto atam asem no kwa dia kosu pirim kotoa omo do so do so mu anam so ama aka high court so chese se dia asem na kopiem o supreme court dia supreme court no so chen no enti wono so asem bi egu na apro so a wo di dia fa mpanfo mienu ho atwentwe asensen kakra ai no so wase de obaka tai edi aba na Watu

0: ini ni wono ma na okoya na nsa wo bai enu ti mesro se gra koma na etete wa wunti na osofo ato sofo rasta sofo 3 days abepie mu wa sentiment mu okuma se kwada so edwina se market ne ti wono ma ogia yaresa enu ti mesro da bia mekase 2025 ena ebie he ba bepie mu wa sentiment hanu mu se na ne ni se gra koma na ya se wi o na wo hwe be si 2026 mu de huni se se gra koma no etu ot se papa enu ti mesro entina senka se machinchiri saa empenyifo si tinte ye nya chesoa enu ti bo homo di na bra ebie he ba ne yenhwe ne yemwa o ne yentu wani fan ya we na se gra koma ne yentu ase se de be ya be bo na bo ame na bo enchiri ma no nso sensa busua no ebia ne kita o wani fra be ye ya pa enti bo homo di ne be bia wo bia no bra koma se kwada so dwena se market ne chi wa na be jo ya resa ukodo ma hin kra ne wa pie ku bi costo e brand adwom pa cho ye wo akra ka so Millennium at the last stop inside the wa ABA ba ebutu wa ye bo adwuma de mu odin me pa cho gye number ne ne fray ne ne yeni nkomo no tell me how ni empesa me ba waso ye ne bra in lead you be ma direction ne kama no be pie ma ba be joy reserve for ye ho ye number ne ye 0541 0541 56 51 99 0541 0541 56 51 99 and as a 050 0502 12 161 161 0501 0502 12 161 161 and as a 0531 0531 78 78 06 06 51 51 0531 0531 78 78 06 06 51 51 Pacho gra koma ye di hu koma aka memu ha mechira sentimentem ha ye frani hintefraye no obetimi no aba betena emfie du ene eche 10 years and above na gra koma no netin so ebi krampa na winim isranka twedi ampo nyakopon se yetena sese ne yekase dedicate mu enu to bi ho anoma wetie nchirechire na wase we de masem ye na mu kan no otu na mu aba se nipa ne niku ni nipadua ho pa nko nipa bebre omutie ye ne a wase minim se na mi wo bi ba wo status a wo kasa no ne wo ka ne nyina ekoso omi nipadua no aba ye bi heba yedru ne edi man natural way bi bia natural esan so sofo atana ne boru akwa ye bretu kope nubran ko ininu ne tane de befie ye ba ne abesi amana ye powder form ne de aman wadua ne awudi na no pa wiya ne nwumre na awudi bi gum na awudi na edu na ye adwuma omogye ne ma ye adwuma wo ntini ne ma biebie ntini ma ya mama ne nyina babo ntin ama ho ato enu ntima sra wo pa e bia na wako hospital doctor akancho so wo glaucoma ne bi entena se nkase machi nkyina bere ana me nya bere nko me se ada ya wi adoba to ho no mo no de wo ye no be ani nyinaaye na ade ya wom ni sa store na wote ano a wobetum obi adwuma na wo ya adwuma no ne ye oni fire ne do to wono ma ontimi ma adwuma ne nampan acha na wotwe weba na obi te ho enu ti mesro respond to the body mind the body system wonti ni pedua na obi tiwo otie wo do bato ho enu ti glaucoma no symptoms of glaucoma be ka say de na sign ade ne be de di kra mehun se ne wo kan de bi koso mi ni pedua mpa cha wo ho no ma wasum betimi aye wu eti se de jawe na ya na asensu kakra kwa wasum no onse basa na na ho kire opekwa befa so nsuo ni mepie fra bonte aba ebia na enye nsuo na kwa wasum ba e dia ade e ta ye o wo ho ana wasum ye wu aseni kenike ye dede aso bi hu mfra megu wasum sa ne ma ne koso a woni pedua ne kasa cho se tu ana mama ne nyansa ne bra e bi heba kwa pampam timi homete sa kwa foforo obi a pampam timi wo so mema ne titi se ntimi fa brush kwa na doctor de atu ya pampam brush ye ti sa ne ma ne koso agra kwa na ebo kokko no me pacho wo ha wani nso yo wanta sententen age aboso obi wo ha no ma mama pet me fi nani nso basa obi wo ha obi jina nim no wo hwe nipa nipa ne kasa de onim nipa asimse a wo kasa no na emom nipa dua de ohu nipa na shadow ase sunsum ne jina ho ohu san san we nyina ahya ne se grako ma ne kasa chere no me pacho obi wo ha no ma osi awia ma na awia na wonani obi timi posa nani se ya obi se doctor me nini nso timi dwa me ase hwie mo kwa guso obi anini nso timi wuwo na sampane pa na de wuwo no ase twamba wani ne so sam nema we nyina de de a wada roma me sadan sayem me pa cho me pa wo chew metena seseya na minim de ameka omo omo ho sa ho hawe sei no a omo ne efra no munhuna de no obi adade for 7 years obi adade for 8 years obi kwa busu mimienu ne yekire no obi pie we yaso ho no ne ye experience our famu a ma me ugina wada bia me kase de whole day wan share duane nka won na wo besu sa de amani pa ne se ne wiase be kura ni ane sa na abrabote ye enu nti mesel sa niema me keke nyina no e kosu wo ni padue ma entena ho ma ne nyansa bra e bie heba ne ye hwe ne ye mwa e ma wa bibidro a wo de kofra wa duane ye die mpanyifo se ni ba ne kotrem enu nti no sofo atase o ba wo ma wa dura wo de kofra wa duane ye di so ne so sa doctor fo ni mu de ame ye nyantease se e ye ntini bi ne da ye tini mu ene ne ye ni ni di nkita ho enti sa pressure ba se ntini ne so a wo ye de abenya oha wo wani ne so enu nti na so ba ye bie heba ne ye di aduro ma na de kofra wa duane di na aduro na ye adwuma wo mogwa ni mu aye adwuma wo tini mu na aye adwuma wo ntini ni mu na bie bie ntini ni mu na ye amaman ni nyina ba abo ntini dia ma ama ho ato obi ha ba ye bie heba bia be ka kire we se doctor wo aduro na wo di ma me na me di kofra ma duane di ye no ade a kire no pa ne me fi me ni so ba ye no na nya asem ketoa we nyina ye ne ma e kwoso we bie heba me ka ye papa bi onya moto accident e affecting ni oba ye bie heba ne ba nurse ni ne lady ni de ne ba ye ono di oba ba gie aduro fo nani isran kenya kupon se na me ni ukase oba crutch sa ne kwita ni nyina ne nkra ne bie me fie ko bia me na ukase ade mi hu papa ne kwa menhu nipa kro chese ni ne padua nyina sesaba ye fefefefefefe ene nso woto ne dwuma wo die so enu ntimesero edu ne ade ma wo ne dwuma die bedi no ni padua mu no e kwa kwasa ya we fufuro bi kwa mpa wani na ade ama wo enu ntibra de bia me kasa twa konkoni sie ni adu aba ne fa aha ne sayawe awo bible mu ade bia yete yete sasam no nanso de bia me kasa nua ba ne twa ye hu nhye ye hu na de pan enu ntine nyankopon hwehwe ye mu ade adoma twa de no e ma so fato so fo rasta enu to ba ye bi heba na be hunu sese de twa konkru ne kan ye no e ye adwuma mpa de aduaba ne fa aha ne sayawe aduaba ne yedi ene obedi bi ochna obedi de bia obedi aha han ne de wuntimi fa sayawe enya wa enya wo pe esan se wunnim na de ban se wunnim na de ban dia o so ba ye bi heba ne ma wo aha han no na hunu sese etumi onyakopon de sha han mu no egusu aye ye adwuma na ye adwuma so dia ne ba be wiem ye bi heba wada roma wa ko hospital e ye te detective ni ne so nokta akantro se wanyete entena senka se eduro bia ni honom uso operation anase bi mpo yedi kan egbonkum no wani ni gbonkum no operation ene etena baba ko no so etena wodi epie ni ni mu ene wodi epie ni ni so mepatro ni nyina wo bepie mu aba heba ye ma wodru ebe na ne etena nyina fi ho abra ye nyo operation enu ti se yedi kan de seka ka ba ko wani no gbonkum anani fa chenu sese ni na kwa respondi ni nyina ye adwuma bom gbonkum kan chana ni fa no so ho aka sentafo no enu ti mesre wo se yedi kan de seka kwa kamba ko a entena sesa obi ho wo ti enchirechire sei na aso doctor me ti ya na ma babi cause me pese mbesa ko edi me kwa ko wie ti ya ta biem enu ti wada re me fa on ko ho no modia na wo tu na ma ba ye bi e heba ye ma wo dro fa ko fro wadu ani na di na hu se tu mi onyakopo de sha han mu no egusu ye adwuma so de na ye ebi ye heba clinic ya se ye na se adwuma de ni ekoso wo ho no mo enu ti ba ho modie chenu so ebie heba yasue ho ye nshare hwani wa ho se pese ho asa nam ne woken ye mfedru mu ye ni so ho me pontwe nya operation yasue ho na emmo mo ba bibibia na ye yedia ma obi ye heba we na emmo ye adwuma wo ni padue ma wo ni sese etumi wa han makasa enu ti ba bia wo ene adwue ya wutie ye bia no dwuma die ye ebie heba me tumi study for sebre kuma se kwada so adwuna se market ne chi ho no ma bra na beje ho ya se free ye ho ukodo ma hinkwa wa pie ku bi coaster bra da dwum me pa so sesi abene ukasei ye wa Accra Kasua Millennium adade last stop yakobie bi ohan doctors ni gua omuye adwuma de mu ade ntibo ahomade na bra ne ye ma waduro ne fako fro wadua ne nedi ne nyi ni padue ne ma adwuma nyi yawe ne nyina mra bonten ema ho nto eye siatika ne hawo isi nso totodua na jo bi ada ma ne ho ato ni padua na adwodwo ne ho ade a chonya ho ade fofro wo de oto ase ntini betwom ama ade a chen wo be sentintini se onya kwa ne ka gba no pa no nsia enu ti bra ne ma wodwe sane be siatika ne be e be fi ni padua makọ ama ho ato ye low pressure na high pressure low pressure me fani kato ni ti makata ti mi hu de mu na ato na nanu won sie do pa cho di dwuma die nyakopo ade mas be di na sasusu nyanwie enu ti bra ye low pressure pa de ntina sen ka se bi de me pressure na say low no wa ni agye kwen be fa so be yi wa firi won mo no e be ye wo say yi nti mesrew be bia wo bia de brane mu odu na pressure ne meda normal e fa ma wo ba be de card 100 Ghana cedi ye moderate said that form the mummy e de ma so wetie ye said e be wo bia ho beto na sana necessary vitals and sana kwa kwa hu doctor pathology number no na fre ye ye number na ye 0541
1: 5 6 5 6 5 1 5 1 9 9 0 5 4 1 0 5 4 1 5 6 5 6 5 1 5 1 0 5 0 2 8 2 8 1 2 1 6 1 1 6 1 0 5 0 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 1 0 5 3 1 0 5 3 1 7 8 0 6 0 6 5 1 5 wode abufuo kwama mpena fofra ba sese be ma se me do me yire san bra nti mpena no a wo ba be hwa kire kakra 3 months no ye mpam no man nko ana ye nye ne den me ba be je wadwe nche eh dio na mom sai ntutum na
2: dabi abutu for me e dagan
1: me ba cha wada eh ntutum na tete wo na se won mo how pad dia dia wo hia eh abro super blast insecticide spray e wo da so ba bi akwaskaris gana da dia ba e kum ntutum ni nyina
3: abra so mi se pa pa
1: ntutum ntutum ntutum ntutum
3: adia ba kwa mani gize e fo mpa cho wo dem wo wo smebi
4: Your friend is saying I'm still spraying. Then you spray me on,
1: man. I feel you're talking about.
3: Who spray? Oh no, you don't come down.
1: Debbie.
3: Tumtumbia, imagine
1: it. Yes.
3: And then 1 month, now Tumtumbia
1: is coming. Enter Mukra. Mr. Ogasu, baby, I'll bring you be out of friend. I was 0243 690064. Not what you would hear. Come on, come on, pa. Last show, any of you come on, more, one more higher. Enter friend.
3: Saka, saka. Yes. Enter friend. And so, Anna, aye. Abua bia kase ni nubie kuno.
1: Okay. Mr. Obon Agro Limited. Ena wanum di abedja so. E wadja so be bia. Wanum waka akura jese frewa. Wu freye ni ya bebi ya wubi yebe tibidi bia bro. Freye ni. E wa 0246-519012. Na wadja wadji efefefe. Syntax tank. E tank papa pa ya wubi ya.
3: Enu wana chichidia da huno. Enu wana. Unu di ya chichidia bia da huwa. Ya bomu ya. Na ima se tank ni suwa na boma. Obate kwa kwa.
1: Okay.
3: Atitire da won beti pu pu.
1: Na se be pai.
3: Se fa, dia na ye kwa kwa kwa nye na ye baba.
1: Yeah.
3: Ana ye pu pu pu no no na nche.
1: Okay. Me pa che wada. Syntax tank agent I won. Ono se na gure no. Aye be be wo.
0: Aye free.
1: Eh? Adwaye me yere ya ye bembra. Asabu.
3: Oh, me bia sa anyum no boma no.
1: 0244-335-168. Online no bo ni akohoma wo syntaxgh.com na agya won so hwe de wo pe wadua ne be yede ama eye akosu ade kunu apama zozozi wanya ne ho ankwanko fa obi a na elilie se wo fa be nyade ne mbo
3: onima de kro
1: ah e kama pa na so to so to so
3: to enu aye wo ayi aponche nkwan
1: ye
3: ane wo akokon nkwan
1: ane
3: wo prako nkwan
1: ane
3: wo stew de
1: okay
3: ane wo fried rice for de ane wo indomie for de
1: okay
3: enti lilie no eba mama se de beye ase bi jare beye de
1: beye nika
3: no so beto sano taste
1: tia wo de dwompɛ wo se wo pɛ lilie seasoning powder no wo benya bia to friend number 0244-406192-0598-910-500 and 0249712 4-6 na wajo de abna rice eye mua e depa
3: e mua e sifia nkola nyina ni je abna mu abna mu wofie bia ma nkola nkwa hwa
1: okay
3: e no ni e mua se wofie kola kora unu se sebe ne saches ne wadie wie ne da ho kora
1: wo tene nkoba bia e wo dwem ba bia wo betime anya bi wo onom na watop de be ma wo wo honka wo kala atoso ne eye chocho chocho
3: no scent no scent no scent chocho dia pepper ne se wo hunu ye nua ba no On said natural head no. Ana bakwasem so ekamfo ne ho.
0: Okay.
3: So pa bakwasem aduani mu a ye Cindy. Do hold Ghana emu a ewa bakwasem ne fe ne Cindy.
0: Okay.
3: Ɛno na tetere kom.
0: E kom no, ɛno na brɛ na se kra adwom ba bia. Ɛwɔ ho Beautylicious by Jess. Me wigi ɔno na ye ma me makeup yi ɔno na ye ma me. Me se wo kɔ ba bia pɛso sesie ho na wo dem sronko wo dem fua. Frɛ no. Na wo me sesie ho pɛso wo ye uti wo ye wig. Wigi no ankasa ye ton bi. Afɛ ye kyerɛ adwuma. Ye kyerɛ adwuma ma nkɔda nyansa no adwuma. E kyerɛ ye wig no ma wo hyɛ na ntintwie bi bia. Sɛbe ya agya wo fa na ye wo so bɛnya bi kakra na wo di adidi. Ne number no ye 0508148378 ɛna 0243006711 kuma se SG Mortgage 2 wo bɛhu no ɛwɔ hɔ. Endpoint Homeopathic Clinic sɛ yadeɛ bi atete wo bi abra. Wɔno ne deɛ no wɔwɔ mfidie wɔto no bo ase yɛhwehwɛ mu ne nyinaa na wɔhunu baabi a yadeɛ no wɔ na afei akɔpɛ mu aduro deɛ abɛka wɔba wo pa wɔ bra. Yɛnhwɛ awodeɛ no mu nhwɛ ɛmu na asi tubes no bi mu asi anaa kidney no nso yɛbɛhwɛ sɛ kyemato bi aba ho ne nyinaa nti na dɔkta de numbers yɛma me sɛ memma wo mfrɛ no kyerɛ baabi a wowɔ me wɔ nkran me wɔ kuma ase ne akyerɛ wo baabi ɛbɛn woɔ kɔntam na yɛnhwɛ wo kamakamakama ɛyɛ 0244867068 ɛna afei 0274234321 na wagye wo deɛ mekenkae comments no kakra ae na afei maba homa no so sesiɛ yi meserɛ wada ɛyɛ asufso heham twerɛ obi kora tumi aheham a atwerɛ adwuma werɛ di your host maire mekum nipa hyehyehye shim Darisando ɔse hello ɔbra family yagye wo so piano fireworks was in papa sofu ye ene de wa mama sre dodo Margaret amponsa was e ohima any obreku ni nyina yakopon won hira mo pa there's under say ohima ma beman sre kakra so by games ne wom won sre ba kakra
4: oh me pesre pa
0: sa anya me be mo sre sisi ti bo ha okay ani mu no ehu dada okay Jasmine Agama was ye 2000 million says say for star baby was madam host maje oso ora menye ore the warrior I say wonye ni kunu wonye ntwe de tia de ti bunya se bokas wonye ni kunu him agai sa mate megai Vida Vidash wasi omo nware ye munya ware fo ye mpna e na mo twie enu nti eyesa the warrior si staying with someone for 12 years a won twia eye ni tia dia wo fe no mere mere e ofe ha a wo wanya ho a wo ye mere mere sa
4: nti bibi na si tia
0: okay Ivan Spobi osi okay odirin piage ajima no si oyima I said, "Now see me." He said, "You see, can no." Now they said, "Yeah, they open America." They imagine it's coming. No, me the back can't be seen. Why generation? Until I give you back up for three million, four million, four million. Anya pe da. Until four million, I'm family. Why? Because what da? And until you amakwa, I said, "Throw what there." Now watch the why generation. You quite him. You hear muna? Yeah, dear. Yeah, pe. Rebecca Mensa. I see host. I don't know show me Jimmy. Oh, ano de? Canada. Because what da? But said you're tired. No, sorry, you can't. No, we wa.
1: yen tan yi su kase fina su du ba bi na se yi free kase pa na pese nipa no na niba ne ho so a ese o ka ne se de cheche e chere no nti e ma mo mane ha mo kra wati ehn unya bando ka kra bi na o tro wadwe a ya chere wadwe no yan ka se bra ha ba chere de o ha nsiro bebre ye nyina na ye abom na na na ma ba te se wo shoe ne wo socks no ano odin
3: but so ba yi no su nyina
1: sure ho no be
3: wo hunu ba bia
1: sa camera ne to wa e no na e show o e da no na popi nti e no no wo hwe ti wase mi mi sa so o to ne hi o paki ho ala wo yi ne hi okay ma me meje wa dwen che be pa che wa da se se ba bia ye wo yi o be ma ne se mi ri da de sa be wa me brefie enso adwa bi che wo ano ba no so se media meba se o ja me bro no kwa dia meba se se dia wo hye ho no ye nyen den 03220 835 818283 03220 835 818283 mr mejo
5: wa dwin kire na fe yes yes what to ashe da na ya hwe di betumi aye hello ohema bi ba
1: ko pe na manya kye de se bam o de abusu mi ye ye be je wate
5: o de address o de wadi na joel ahema koko ben na mi wadu naima se aya dan tin for kan se de obetwa na no ana yede o de obedua na no ana obetwa so won se asate ye no de wo ko be ma ne be ti u pe yina de na o de titi by oba na so won ni ta titi na ma na wu se de aba ma na ma na wu sa so no be for muda de jini sa so bo sin pe yini ye sa so na wo kito aya wo so aba no be nti ye ma yini da o de obedua na no ana obetwa ya na ka no ne da ho so ante ya yan se no mata du tinawo mpa program na du tinawo mpa nya mi sura mo wai
1: nsu isha eno na nipa bi ntia se ade na mi de wo ba ne top mi yo ba ade na wo ye enye ti wu bra na de ade na wo de wu ja kwako wo gwai aya ma nipa ba ko wu ti tina ho ni enko nya wo a okay
6: no na ko wi akoko na onu asabu
1: eh eh
6: Ensemble
1: ya ya wa
6: ka
1: bi o.
6: Eh?
1: Mame.
6: O ko ya ko. Ya ko ko. Ah, nyema na
1: me ku o.
6: Ne yire no. Ni yire no.
1: Oh.
6: Ne ti o nyema na me ku
4: o ba
6: no.
4: Me fo. Me sika
6: ko e no ko ya ko. Ni me
4: ka so ma. Onu na e ka.
6: O
4: so
6: bi ko
4: wi a. Bi o wa
6: di je.
1: All right. Eh, na wo kwa wa re a, ma mo ko ka so ko ni so ka. Ni fo me ni me. Hello.
4: Na e ka se bi.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello.
1: Me da fu di be bi afrefi.
5: Pa fa ima fu me so. Me tia papa pa nene no kura ya o kan. Ongu so anu kan no kura pa. Na me pesa me ka bi bi ka kra kire efu. Oba de open a ye mu no. O ya de na se nya sa ne tuna se me ka ta kire no. Na oba no so na no wo din dudu. En fiti a se na oba na na se mu wo de pa be be du be bi ni. Ewo so ba no so ohia futu
7: ti se mo ba ka mo abum dia na sere se mo fre mo from ni na ntna se na mo ka san chiro mo
1: okay nah. All right yeah da sepa ne wa dwen che hello
8: na ema
1: mata
8: yo ta phone ni na abram do do agbe jase do da fa che na ya to bi din din na mo ka san no wa sa na na ema me no ka say we are say me chiro me ma 2000 million what
1: eh ni e si ka so
8: na ha piao na ai ma nyame ani no kwa say mon ka san chiro ba na oba no problem o problem to sha kwa yo fa so iria ni sabo be timi a timi no ne mana omo ware awade ni de yiwu no me da se ti
1: right mate me da se pa hello hello
9: hello
1: da fu di me bi afrefi
9: e be ma fa coupon je bien tia
1: yo fa en ti o
9: ah me ti mu pa oba no ene ma wo ye no ni bua na fo e so du mi bi de mi ngi ala fo e bi ze be ma no unu oba ti si du mi no apete si kro na busiafo enye na asora na obu no nti be ma no so so be ware oba ni bi mu dia nkasa ntire ne pa na me mekura me ba na oba na kanya de se me ma na ware no ko se nipa be ma oburo oba de ade a me pa no no ti mu nkasa ntire no oba no nyo de oti be ma bia so be ma ne ye ne ye ne ya na okupe be bia tena ti mu nkasa ntire be ma ne pa me da mase
1: yo yesu ye da se pa hello kafra hello
10: hello
1: me da fu di baby of refio
10: me dia ni ke ye bua me kase fi jakubu
1: yake pa cho ye nti o
10: na biga fu ni re juma na de me kaka me kan se ukure ni obana no de ni na suma be ma ni ka ye bie ni o ma o jitu mi se e ni kure amukuru kure ni o ma o tuka se a ni e ni kure echi ebi obade an odi ni we di kwa ware a e de re be fi onye be ma wa bo tro be bo na be ma no so ni wo so kakra se entry en sa mo ba oba wo ye ni hwade wa ye ni hwade kwa wo ntumo no me no ba po mba enya dia de be che wo e ti wo hwe ni ni tu ba yi ne ho odra o pa ye pe mo ma mo ma ko boxing wo ko ko register no mo di e da ma se
1: okay yes ye na se hello mami fuck me me be 6 minutes be ready hello
11: me da wo ye ma bre wo pe pe ye
1: Aisha
12: we ni hadi mafaha mo masumo takwede asingin kam na me big bama ama di open e begin ko wa dey bandels and dey go pa ye duba papa ti da blibia mi am shika me boss kuku shi on to market ya ketia so ba mi e ma so mi hu ne papa ngasha o ye juma I'm telling you oh me yan ka bi je dia be me e mo so ba do di for baby anti na bible aka ho asen si twa se di ni di e tre tre mo kakra evangelist big dey good ni be dem market dia che di ba da so do ba ka 12 good years oni ma bi wa me kwa se bi wan ye ya na me sin be yo ho adi butu wo kakra te ja na kakra ma me su ko so wani je ho so ho na ni na mo no nti nkoya ne ho adi a se bi mpre ya bu se na ebu mo kwasi a because obe yi ka se o je ba akun owu na se akọ yi na akọ ye na ho adi ba se be ma ya so di ona kontano so sabi mpre nya nya nya ma bi abebe be ka ti obi na enu ko ni abe ofrim se si a sabi una abe ya ye o ti mi sika do so on so na sabi mpre ni di be ma kwa ni wa de na o ba ba ku na ofi na ho ma pe wa on pamu no na we mu na fi wa ti no ma hen kura no mi da si bi
1: mu ye mu si mu ye ku atia o ba 3 months no wa nko ho
13: hello
1: hello
13: wa de yi na ku si frafra Fafafo yina me na me won fe pa.
1: Ke, kisi enti o.
13: No kosem no, udi ka teke me gina so 20 minutes. Ah, mama bere, mka ti na sa. O me tie o nyo fo mi to kuri, lo tie jenta kuna, an ka mi cha mai, mama tie no. Mama. No kosem ni evangelist wa kasa pa pa, wo bu bo mo ni age pa pa pa pa pa. Wo bu bo mo ni age. Ababa ro pe kuru nu a, o pe yire nu a. So mo fo ni wa je o mo akotena ba bi. Ko tena ba bi o. We yam pena no bam pena se apena wade e ukọ e obisu bam pena sisi ya kwa pam mpena na oha na se ye nde ye timi pam sa oba no sa oba ne ba so ne manimu so se be ma ne kan no sa oba no ne ba so ne kwa la no mutiti no sa ne mu confuse se ka sa oba ne kwa mama ka no kure uza si ye baba obi na tena wade na se ne misu ba ba ye no ne be ma na ware no ono bu events obi e beri di pete e won chia na baba
1: me so me das ish asa mi
14: ayo to for me
1: e nya izo eh
14: say
1: the
14: decision ni na
1: eh hu me mi ri aba na won ma me fa be mi enu so so na mi hade hello
15: hello
1: me na fu di baby of refi
15: o yin na bi drama na mi kata ko san kore
1: drama ni yan ko
14: so e ti o
15: di pa che o wa pa na obo tina ho no mu no apa le ya di fu di e Oh, do ta do fodi sa na unya sam. Oh, we se uno ba tena sa 10 years. Oh, wo kwa hunu ade. Na wo neti wo. E ti kwa sa fa fo baba. Oh. Na ti se kala mu ka ya no. Ma mi ne ka ti no ka ti ah, en ti mi da mi nja no. O bua. O ja na wo na kuma mu. Mo yero no, na mu ji se kana ma no. Mu na nyamu ya juma.
1: Pa wa de sam na kwesi sey.
15: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
16: I'm your friend, Minia Balu, here for two, papa. Be our car while here. First one, I'm a Ukrawu. Yako Kwai, you are the ones of Kunya Bema. Bema Unia and the Sabu Walker, the Kaka, and Okasemus, and when you cried a cow's uncle, I fear by the same. Walker could tell me so we are Unia who blast here.

0: yabodua anase atua atwifare na yawo nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wo disra so aneko ana wo dobna da oyo ba tankase a wo hunu nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi nya mi didwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawari asuo
0: yesi edi adanse ade abache aguna samai ukwa wonsani fa so uba wonsabo kumso anafa na homa trufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BB Tess, who ya pubbin' yankasa?
4: Oh, yeah! Come on!
5: Okay, I'm sure for Sabre, dear, Okomsheni, John Boko, Obaba Yen, and Sensei, Chatona, Fiyama, with your phone, so Baba Tomonte, who now a Nigerian, the Baba Riano, no, Yosima, Adria Sanson. Na ewo ye nim sisiye na ode emu wa ha mo majini baako asedua majini baako aburu majini baako atoko majini baako nkate majini baako na ode haban so aba na ba kwa time camera so nim abujwa fo oba ba ye biribi na me penipa 5 pena me do kan do maye nipa 5 oso oba twi so ntuntu ubo odi a na nipa no bondi a onkane haw
6: kande haw no no boni di mam keke
5: ade ha no
6: ade ohia
5: ebi a onya kunu
6: very good
5: ebi a be man ne da won santo aso
6: ande onkan chame
5: ande da da ande na wo so ma no
6: ade mi no ma
5: na se ma ne bebere sa na
6: ade mi se no mi se mi je mi na so
7: yo ha otie ye je ere
5: o so ma twom di o o so pa bu di o o ma twom di amon e
7: pe fo ye bo de ma bo de free
5: o ma twom di amon ane
7: ane twimi
6: di e nyan kwa bonti first bo cho me nyan kwa bonti
5: o se ba ba twom di amon
6: Okay.
8: 0323 083 583 81 0323 083 583
5: Eti amjua fo ba Facebook ba ha de oya de ntse de kremfo ba nwe mu na na ono de ode nchine na ye nchine oil ano de ba cho wa utwa no pick one mame aha why said de oba nwe mu pepepe usu de de kwadwa usu
8: kwadwa usu
5: kwadwa usu o se
6: oja ye dwabe
5: wadwa be na ye
8: ye taxi driver
5: okay
6: o
5: se na dwuma sem a oya dwuma hu hunu so ana
8: ha ne
6: ko ngi nso
5: aha gina so kwadwa usu ha said the microphone ba nwem na na wo bo no aha it would have been facebook in share 104.5 wanya ho faso na benya ho faso ochina aha wasa kan drodra so why the flyer said the ogu cement no wo de said na mu ti said the na mpo ano no ah eh nchire so no de you
6: aha ti ano here aha to when the batches are soon small one soon small ho
5: okay
6: nti kodo so oja sha mama kan no so na asem chere no
5: ka chere no
6: okay kodo
8: eh
6: Mr. Kodo sir
5: ti why what is it
6: apia kache kodwe se mesati oya santini
5: waso ya santini
6: so ye de kwase kache kodwe se akodi tonto a metwe ne kire se apia wutie
5: metie o
6: menu ye adwuma akodi tonto a metie kache se onyo ba bia wo awan
5: wanware no
6: aha bisa no
5: waso onyo ba bia wo anware no
6: but wa ya no
5: wa ja no wa
6: ja no so
5: kodwe su e ho asem na se wo pen bra facebook it's 104.5 and they say pbb eh
6: abia na je kodwe se me don boko me se on hwa kura no nti won adom no
5: won adom no
6: obi akasa tia no mbokro yoba
5: won na gina so no ye tie o o hwe no
8: no kure
6: abia won foforo mra
5: okay
6: to bi bakase bia
5: exam na se na hada is unim highlights me na bobo lines una bobo lines
6: so bakase okay
5: da bi me na me bobo lines no
6: okay
5: na jokojo kono from ra agofia
9: ago
5: me ni na wae
9: ka se finish ofia
5: odi ne design
9: esta
6: kono fe nesta
5: da bi bo odi odi a ye obusu odi
9: ah sa sa me ya ba me enzima ni
5: nti ya de akwata ya blay ana se ya mieza
9: ya zuyale
5: ah okay ya zuyale
6: mhm on kana sam
5: e de na how
9: so bia me ti me ye ejuma bia na egu
5: ya man sika ya adwuma bi anagu
6: okay
5: ya mezu yale
6: okay
5: ya zu yale
6: okay
5: mhm
6: apia menu ya adwuma
5: ya adwuma
6: okay metu tontona de bi amaka wasa
5: mhm
6: okay apia we did nya de kunya de bi abia ya okay kacha ya se ma twin tontona ma kacha bisa ya so kwa sori bisa no
5: oso kwa sori
9: O
5: commentalist.
6: Bisan se wa compile bo bi mo bi aka chance adumo no so. Bisan.
5: Wa compile bo mi aka chance adumo so.
9: Baba chan.
6: Ke cut no. Abi a mechi na do be ye.
5: Ai, ye wi anu afre wa. Agofia o.
8: Amitia.
5: Mini na o e.
8: Ah, mi wa ka ka ti do pata bonogo.
5: Bonogo, bonogo, bonogo, bonogo. Ai, o se France ai.
8: Bonogo.
5: Bonogo, ye France ai.
8: Ah, pe de amini audi.
5: Aminu awudu adwuma ba na aye.
8: Ah mi kweni.
5: Eh na ha ba na ha unti odi ba aye.
8: Ah mi nsa eye tito tukuku. Ele nsa bi hoye dimane ne so.
5: Yo, u ha oni se ha ba na edi unya. Bi auto kuku na no aboka.
8: Nsa pia
5: tukuku na awu ba sa no ha. Ade na ha o.
8: Nsi ka sa mi ye.
6: Apia foforo enye.
5: Na bi o, cha dia wo problem ba na wo wiase. Aminu. Hmm. Ago fia o.
8: Amen fia o.
5: Inye na we bo dina kan haun ten.
8: Nana kwesi na ima kokobe.
5: Nana kwesi. Bo udi anga sabi ya wakwesi tunibua.
8: Akwesi imano.
5: Yabi imano nye di.
8: Akwesi nyaku.
5: Akwesi nyaku na ye di. Imano ya donku di. Eye ubi di.
8: Okay.
5: Aha. Akwesi nyaku. Uha o ya deni.
8: Ako mi yisa nigo jomena. Wakers na mno mno mbebi ya nongoko mbebi ya nongoko
5: wabi ya juma so wakers intiminti na
8: aha intiminti
5: wote wabi ya juma umfo juma no mnina seja nongoko
6: ok
5: kwa sanfa ufo no masako
6: mbato msaze ya juma na wahifa
5: ya juma na wae
8: wahimwa kukodewa
6: kukobi ok kase unjia nso
5: akwa sinya ako
6: akwa sinya ako susme blo blo blo susme blo blo blo onyami susme Onya mi susme manja onya mi apia kete kwesi na kwese onya careful because obi pro fraud na kwentu kete kentwi ni che no monti
5: obi be so bu na kwentu ho
6: yes obi na so obo tukwan
5: obi da na jini sika
6: val obi da da ontu yema no
5: agwasi obi tukwan na
6: onya mo onya we fo to ma no
5: okay
6: na kete se bisan se bebe na dwu wo no gata kase bi danim bisan ma me
5: agwasi uti e
8: agwasi
5: ane eda ho
8: bachane
5: gata ne da ho
8: Bashani.
6: Okay, kizo nyo so meche na dibi. Mwye juma, mwfone yome mwgwa kwe. Nipo bia wofi wabia yoni bia, saadi ya nane pampa mwomono. Apie, kache kwe sija kuse. Apart from that, mifune bia mkwa ntunche. Obesa nsu wachino hini, mina mikache.
5: Ombechino.
6: Ombechini hini.
5: Amala kudi hini.
6: Bikache no.
5: Agwasi uti ye.
6: Mina misi.
8: Bashani.
5: Ada ya wate mwframa.
6: Asami besia Oma baba kacha gwondo omka kedi hini Mina mekasa meche no
5: Ote
6: Kacha nse miyo ofremi ya meche na dobe yan gate ni mu Oye ni wadu gate ni mu pe Kofube se
5: Obio baby abatina
6: Obio baby abatina Saadi ya no elpa mpa mwomo
5: Ok
6: Yes
5: Ok
6: Iti ofofo mla
5: Yo ya mfe ni pami ya niso so Agofia o Agofia o
8: Abe
5: Inye nawe
8: Efrem Smiler, kasebi sabroni.
5: Sabroni Smiler?
8: Kasa.
5: O de Smiler den?
8: Akwasi.
5: Akwasi Smiler?
8: Kasa.
5: Okay.
6: It's in how?
5: O how ya den?
8: O, it's from here, Juma Sem.
5: Where den? Juma Sem, unya Juma Nyana?
8: Kweni.
5: Debiu. How ben, also go on my show, mi pao ba, mi nyebi. Bia, ya memsika na she. Ba wo kwani dia nya adwuma na ohwehwem se bebo na mwa wo. Wase wo ha wo be na wo wo. Agofia.
8: Agofia.
5: Mini na wo.
8: Ba chomi ho anan.
5: Odi ene wo ha wo.
8: Mini ndi ya wo.
5: Ya wo.
8: Mini enya mi ya ta. Ya ta.
5: Ba ni ya wo ya. Wo hu ade na wo hu.
8: Hu ma ku wo ni
5: papa. Okay, wase nani.
6: Nani ba ku.
5: Ba ku hu ade.
6: Center left and answer right.
5: Left and answer right.
8: Left.
6: What's the dinner then?
5: Udine say?
8: Yabo.
5: Yabo.
6: Okay.
5: Yabo. abusu abra Facebook nsha 104.5 na bra behwe ni so ade
6: metwetu
5: papa otwintu na okan na otwe no aha oyesofo na so de oyeye no
6: I said abrumo
5: sao
6: ababrum when you twin jona so ntontu sa
5: aha
6: apie
5: ye
6: catch up papa na odin so nse so bi catch na esunsu nyale oboa
5: Nani no.
6: Oma ko wa ko mama ka ten sai. O fro glaucomus we enu bi.
5: Okay.
6: But ka ja me be che na duo so di tuma be sa no so di tuma mum che no.
5: I say wa ko mama ka ja sai glaucoma.
10: Ah, we say glaucoma.
6: Ka ten sai me be che na duo. Oba wa ye duo bebe nko ba me be che no. Aban no ape me mum se munima ya fa mpengu.
5: Mpengu.
6: Mhm.
5: Eh.
6: Okay. Besi kokoro so a. Be sa oni besi kokoro.
5: Obehu wa sami amechire.
6: Okay, besi kokoro yai. Na apia da teacher wisi office na nkwofo ba wonche na. Oba wa cheche omuduro. Besi kokoro no onyam. Onyam onfo ngu hanki fitem.

0: 055 052 05 15 13
1: Esanse ewo WhatsApp.
0: Okay.
1: Nti WhatsApp ndi manage ho pa. Nanse wo yo audio short uno that mo.
0: Okay.
1: Obetie na ma reply.
0: Okay.
1: Me TikTok nso e John Boko na wo ko ha bibia dana kwa.
0: Okay.
1: Ya me show bibia.
0: Ya da base pass e for by na ya besa mo ba bim. Na me ma ban to aso me boka.
1: Me boka.
0: Wo ba na ba ba ko. Na ya di pray ho komo wati. Me di pray ho komo pa. Okay. Abuja for montas ya na for so mun kwa wie. Ati ure otwe ho na na otra kunya yelo nim ana pese okwa no no
1: oh dabi dabi dabi
0: okay kwa kwa nansi akunya na waje abosu no
1: oh
0: isa 104.5 fm sini ebusiafo ye ne okomsheyi John Boko oye fantin tin e kan okomsheyi oye young man oye young man ba ni she che o dia meeting my friend small boy but one from me oye young man na waje ne ho si wo se obeye susum juma no gusun so a oye na me hwese oye no kwafo ana so nye no kwafo ana me dede no afi so duro agona so duro na ba agona so duro wawo uduro ayi a woni ba na ofa onse ni fa so na je se o ko ho no no kwagu
2: yefo
0: woni agona so duro
2: agona so duro ah me ni ho na mpo dije ho class farm pharmacy
0: okay
2: for ana mnum dije ho no agona so duro
0: okay tina de John Boko ba
2: John Boko Edini is very funny, oh. John Boko.
0: But what's your family name?
2: Nesanka. Ubusan. What's your family name?
0: Maybe San. Oh, what's your family name?
2: And just a Boko.
0: What's your name? What's your name? Bad girl, be called. Never mind. What's your name? What's your name? What's your name? What's your
3: name?
0: Jessica Boko.
2: Hey, Jessica.
0: I don't know. Plan. Now they be here. What's your name? How?
2: Jessica. Monica. Frederica. Akankwa.
3: Rebecca.
0: John Boko banin to them.
2: Because you grass you be cause Rebecca. Monday.
0: And I saw Sonya Bema.
2: Usu. Na very voice for to cause from to my JD.
0: Kadinzi.
2: Seven year that who be the
0: trend here. Better than Emilia Boko.
2: Unsa kane. Na enana no mo. Obo bere bibi nyede nkuya.
0: Kohwehwe
2: mo na mo.
0: Ese ma fa baabi.
2: Ai.
0: Oti nkwa ka se mi tukwa ba. Ase ma sifia me hu.
2: Enti kane no. Na do ko tani ho.
0: Mhm.
2: Abi duro ye. Omo se papa be transi a okasa nyina no. Ni tumi ni nyina so nyina okasa fa bibidu abiduro ho.
0: Mhm.
2: Omo se wo de abiduro ahuduro bi na ye de eye mfato ho.
0: Yeah.
2: E chire. Kane omo se ka se bi so kudi eduro a.
0: Mhm.
2: Enyi bibi o ahaban ya o.
0: Mhm.
2: Ahaban so one boy. Nyame na ye de. A ball are by no. If you said much at the head, a dorsal, a so be an idea.
0: Yeah.
2: Obu on one, and you want to mean can. Obu on so our can, and you want to mean a day yet. No, be so on my or her, a hunka. Oh, sir, oh, her, a yet a woman said a tree, was it a scribe of the scribe of the gospel? No,
0: yeah.
2: Oh, dear, my man, I don't much at you. Say, you
3: were first college,
2: you were pastor,
0: mm-hmm.
2: You were reverend,
0: mm-hmm.
2: you were evangelist,
3: mm-hmm.
2: five food ministry.
0: Now, cast crime.
2: There's a cosy, or no way. Oh, I just, oh, cosy, the traveling chain. Because you have a traveling chain. Enti
0: so wa wo bi won hwe no ne adome wo
2: what
0: she show
2: he
0: ene she show
2: producer ba so be pick course no we num say no mo num bibi
0: yeah
2: enye de obrande ne ho no betra radio so na he guard vet gum na convince amfo we granye ne kran ka mente ne kada
0: bra ma bra sa me nya na ba no
2: aso ye pa di hufo hwe enye na ka mente ne kada ogbanwem wo bibi fet ko de gu aye enyiram fefe Eti era na buka se e bosom so bosom
0: na de ya ne bosom. Na no ko se bosom ni o se o me ya bofo. Kwasi adia frem bosom mpesu beti
2: mpesu. Edene bosom som. Kanetete babu mu akwanchiye bibire kwa osuwa. Enke neyi nanke ye kanake. Baka se bosom som. Papa iti
0: mpete juwa. Onwe insuwa enyono.
2: Enyono.
0: Yese kotare wa. Nwa koto. Yese tonchini guna. Wasi shugu insuwa ni. Ni insuwa na yede. Obie kuma tonsuwa se. Nipe jama ni mwem kwa fwa se ti habatuwa ni.
2: Aye.
0: Watete wane kumana bete soro.
2: Ene ko biya ke baga se e bo so
0: se. Oy konfo.
2: Oy konfo. Suwa hu. Ene ene. Eh. Ano no mi ye program na mi biye
0: fo. Asemwe ma chiri ba ke bi che mi ya ka 6 months.
2: Ose de, ose se.
0: Ene ene.
2: Ene ene. Ene ene. Eh. Ma ene fe ya. Bu bi ni mi di wo se he. Ye nya twema e Ghana fo e ye bosomsom mai. E bu mi nya wo se de do kena enka. Eh mo jana na nu hegu yere to ho mai. E na mdi mo jana de chiri kuro yi. Je se me wo se ye Ghana e ye bosomsom mai. E na ye jai e chiri ti na ye ne ye bre na obi aye. E mpa so siwa hu na pani wo e de ayi ayi eh wo bie ni na papa bi bai rae. E na ko konfo ana so call baby ena oduefo ana so disini bi ho ema erte akwache ye de ema anu so konno ye de onkoye ena abusuafo no so omunye bibi sai ni no so fa baby rom call sofo ho ena sofo so ye de momo akwanchire so omunye de omunkoye omunhu akwada anu nenso no Konfore di okeka ye no ne time wo di ese ye be hu akoda ni be hu ni ha se ni se ni ye na ye de eye adwuma.
0: Tsofno.
2: Sofuna omuji di se wono na obetimi abo konfore di ne ye adwuma ni nyina ne se ye hwa akoda na yira ene ye peru ne ye hu no. Enti no ni nyina enye.
0: Eye.
2: Ni nyina se
0: ye no bi to nsuo mu a hwan na kwa mamre mefunu ne ba.
2: Eh sofo.
0: Why na gachiro? Kwa wede wa wo mefu pa. Kwa sa fo sima wo fun. Me na wo mefu sa.
2: So who is some na wo kan? Wo kan yo.
0: Esu fa ni pa no wu ne ye pe no a.
4: Ezi go hin anonom.
0: Ai. Ogun sa so nsu no yi na ba.
2: What I say? Eh na, mi se na na me call great program wo ba bi. So fo ni so fo ba na ye de wale. So papa ni ba ye so fo ba ma. Ena
4: obeso
2: ena wisi so fo onono
0: omaga se anyinsa
2: onono onono ye yasore kese ye ena ne ba ne ware e house of faith peni so fo peni ba na ozi anyinsa fe e ho ana ofo busu peni o mu ye de so le ye na ozi ye ozi ye jamre de di se ni se ni se na e ko what you say first of the fe na asore dem ho bi se no kra hani ye no kra hani ye no kra mse ne mfa ngo me hoye Nebe ka bisara bi se efie bia ni ekwamfa zo yama me. Ebusua bia ni amamra mo. Ehom jama wo mo. Because adebi wo mo pede fo so de to no. Wo fa de
0: na no.
2: Wo fa to ha de eyira.
0: Spirito.
2: Siwo hu. Ena ye mpa bibi, ye mpa kire kwa, ye mpa hwehwemu. Ene se de bibi eye ene de ekosa anu. Ena jo boko wo mo na be ye nyira ama ye ewo kese fidie so. Na ni mi se dani de nya de bibi ye de ebei no. Efi ne kuriya so atiefo so benya eye program ho emfaso so de daada yenya no ano apia mede wase pa
0: okay amazon
4: five stripes give you bible
0: stripes
4: five stripes
2: o ya kawie mi nya ne ho
0: nkoku ene je so de nkoku ma se ne teka
2: eh sa okay
4: imse david abusu ko no o park
0: ayi afuo bi wo nyanchere ni asekwan no
4: ho
0: ewo wo bi achi aburofu abo bebre timidu ara mslo dan amse me hwade ko nti obi empan eburo ni bi odi nsu agutuo na odi ko ja boto ani mene na odi asese aburo
4: obi achi
0: aburo ni nyina fa maka ma
4: ayi ye kuru mu ayi wo ayi kuru mu hoyi papa bi asifio na pe na so ana sinse fomsi no ato wo na ka to aka wan lie o to to shim na kan to jan to ye na afi bi edru papa le ye da afi bi edru na manfo akote oba firi kuma ba na onye bi nto emfa ano sisa ne te dia oba bi bia mo mosuru na papa ne koto okope akoko ntakra ano fa bidie ano fa makohwam no fa niema niema ano oba chichire odi
0: edua wo wo mu
4: edua no odi achichichire pe no edua no ni pe na si ene gugu
0: ne wako nkuru ka ho
4: wako nkuru mo ene wako nkuru
5: sa ka ho bi me ko nkuru so no eno ankasa nkuru e yedru kase
4: e dru ai e dru e kuru pa tu bi ene dru ba kase ba ko no no ko bi nsu so sa afa di e papa yi pe ya su afa di obako pe ya kase ya kase eno abere ana
0: atia to form
4: obi e
0: ofa osuro
4: obi e baso odi nsa beka on bibini sana nyame de boy yi wonim yakoma ode ukofefa bible sema obesiri batu ye sana nyame nyame na osuro
0: papa bi no se obeso bia
4: befrefu
0: eh papa bi no se
4: ko ya mpanzo bia fa
0: obeso bia befrefu ano prepare baby omo fa no round no tutu fo no de toye ehye fo me character wan kon akon se no de kujan e chire ya no no na said why you twene no na sheo no pobia no ko profas anse no nipa ba obia dwia mfana fuo biem
4: wati ase obia gya ofa papa no de ode ye do wa ba fo ha wa kuku on ezu de hwe nipa wo ka bibia chire nipa nipa nti ase ahaban en ya me boy na me bo me nipa
0: yeah insuo ye dia
4: insuo
0: enuia
4: ye dia enuia ne niema niema ye dia enuia ne ye di enuo mu ane ye famu akonya yade enuia no na mu susu no eni nua na haban ni adere no mu nso ne safa so esa sa ye yade but nipa nti papa ye ya oye on se obaka se bi ye magic ye tia me de sa ma ye se obi ba na so me hu se magic sem ne mfofo ana se ba me me ntwe ma no otia enyina tia bi enkyire na ohwie agu
0: mu otinkyira na wo ye nim ha ya
4: na odi ne nsa no eye ne se ya ye se ya na wo ka obi hu asem de kire no but me problem no ni ye nya mbeboa onso tse de ko kan no obi wa obehunu
0: enso omwa
4: enso ntimi nya ohwe no aka because you see no na no bi papa bi frem di ya opa bi
0: e woni pa bi a wagina die e wo yenti
4: die yenti o kwaku
5: o
4: o
5: ane na ye ka ye ton frem
4: die yenti ton frem o die yenti wagje papa bi edi na die papa ne die aye no for friend group and did not them was ah was mahamiu mahamiu mahamiu na mumuntio said ya mi timu no muka sem no sana mi gidi
5: no fan chain
4: me kwere de papa ne kan ye nyina mi gidi nti o kan se no no antem atamade de ama no
0: nti o tina nya ho hwe
4: afi kura de mi friend no kura
0: o badane tamfo
4: otu bika chem te odi ye jam odio friend no ma nya wanya mi a ja odio fama me odio na da ho no ma besi ne
0: obi anti mpo ni amane moa
4: ni amane moa on enti eno ana ye stress eh ye papa nyame mwa na de obeye ohunu no oya
5: because ko so o receive no
4: ko but o nje nshane de nshane de eh sa because de ana me ya de bi onti tani mo ne ana me ya no ogu enchira ye hu ye lumba betie ye tietie nsufin mu kosa nsupa bi nom je ye tietie presented ye tietie ya o ni ya obiba ni ya sonu mu ni ya sonu su ni ya sonu mu ebeduru ba bi kra fo frani pa na kra onfa o frani a onim se bia sika ana ba ka je zo no o mo sika e tro bi kra na nyi bibia na ye sika on e so mu su ya bo o mo a be wi e chire no otwa ho ma so okon na o shewa o shewa konfo on enti yesre se e tro bi ya mutie ye but nye ye kene nyina no ne because to be a ye de to de bia me kan ko ku betie food and drugs board enya gi sabe toilet de aye meat pie omunya gi tum se oni pe de ye pe omunya approve pe e ba ti a ye de e be gigi ho because food and drugs board a jet
0: okay
4: it appear eh meti ni pass ye gi niema bi ni ye gi ntunsum sam ho ye ti bibi me hu ntunsum sam ho be bobra baba ye djuma ya kodeshi ma kuri wono ana de kokwa na tukoye edru nku anzo fa hodma
0: akwana kwa onfa
4: what you say? Ebo ene nye beteo ya bloko bloko ni ema ni ema onko. Wo enye obi ate bi sunsun se mo ti ase a. Wo ye hwe emfa.
2: Okay.
4: Mami Chelo Max.
2: Ah, African Leo Max.
4: Kedu gas.
2: Ne ntade ene awo ye onchromum. Mama na kwai. Me anam de amano.
4: Ke
2: ana dini ke edu nso onye engineer ke edu
4: engineer
2: na wa ye into bracket African Elon Musk mawie
4: mabanga edu na mi show monto mawie oven papa papa
2: onye ni sa ma me
4: ye de edu no adu anu
2: onye ni sa me ka ho beto no
4: ke edu no gas oven papa papa
2: ah
4: ke ya mi show na mi show
2: na wa ye Ashanti Elon Musk so tun fo na nuno onye ni patoa etim sra wa ye engineer ke edu into bracket Ashanti Elon Musk. Ajotu. Wa o dia. Na ye Jesse bra ye beto.
4: Koku, mezi ko ke du ovi ovi ne de. Mezi du twama o de ye du twama vu. Ya se da hwe binma ye ye besi kwan no hono na hwe. Na ho ke du dia baka ti.
2: Ah, ese gofu ese o ma nsu adwuma na o ma wi o.
5: Ke du dia dia e hucha.
2: Okay. Emu asiesie wona eso ye na eye fe pa etiofi curtains so edem nkonwa hundura ho afen kane ahodo na so papa bi bibia madam ye fehire yin kane ahodo no no age se wo ko edum esisa no che plaza first floor any prudential plaza division mo kosoro obi ka se bi ofo mo wo boa e wo soro 0256330075 na 0200281080 pibi bites oya pabene fine na benom sanya na nim no ensa na nya papa janom na kono pibi bites eno ne papa enye mewo mu yoma yopia etiopia grace of selim papa pa wahine na ye ensa no etio no ma so yo hene ba 0203398707 enna na na ye bi ne konfo kan konfo a odi no kure ah na konfo be na be fere no fon so aka wase ma chenoga ze odi e bra no on kan sikasem ah wan kasa bua ho wose wo de bra wo ma de aso be fere 0243134535 asante aguna saman e ho na enobutuo na wo de no kure e na eye na dwuma afi so be so tu kwa na wo ton hwehwe ka bi ho ma be kwa na se be hwe nyina agene ei wo do sa kan hwe ase na femfem wo sitini so de ne na we de wo te so atofo wo be kwa ku dua so ndwiem mo amo kwa nkan mo amo kwa tamari mo amo kwa takurade mo amo firi ho be Mokofo SEC ni GH Express. Some of them see a prophet Dr. Joseph Mensah a papa yeno. Yet a year SEC ne cro. It's me a make and meaning the American Mianus and Dianum Cope Carno. I a de cro. Also, but to cry, I call labor to tell finishes the children more. And I say, try to keep to a crown, a good jarret. 0557943607 and a 0244412016. Kojak a Jawadwa. Kojak farmer. Ono di kuja poku duaba so tri pa ne pa wo ne mu ne so nsuo na okono mu asima miensa pepepepe busua na wo ha to otwa wo a wo sia pro yi kokoko pe kuja chako toothpaste wo kwa ga che ni pa wo to se me sia pro apia se me to kuja chako toothpaste no wi a na wa ka che se wo sesere fe wo se ampara ampara me mana nsa wo be sra fe wo se kuja regular fluoride toothpaste susu ni ye obi wo se sia ne ya tutu nu pa no nkope bi a chiri kwai tiawa na ho ato Kojak P, Kojak F, sensitive toothpaste in Susunye. Mena me kachira wo se. Se, what did you choose na debi huwa numu wa se ya fifimu nina wei. Sanye ma me bobo suwe nyana wa kanchi daglen. Central Market Body in Susunye na 0244-559-597. Ena 0244-481-341. Diakon. Ah, bema be diakon. Isisi nina no. What did you dati bidini nina kama? Eya didi pa. Edemo dia so so wo hotwe o enu ti bomad na so betime dia kon yie na hangover nim fiusu susu nim bibibone bia ni akiri mo amoto ansa ne fre 0597578800 ena 0244606498 dama fami ko
0: na mame nkye panyini wusu kentin kro no panyini wusu me mo adwo nwumre pa me mo adwo pa Frankis fa me to so na ayi odium hina nyaye na odium hine onya yie na mensi bibi nkye ohina nwumre asa na masore nkonwa so afei Forest View fan club nyina so so agya wusu na panyini wusu se oma mo adwo na de moye efe nkabo mu no amasha se na efe dabi mpo bia na baba twere medin wom dabi bia na baba twere medin of Forest View eya fan club no a ewo fuma swa no na mabeye ekuba eti Frankie Famiko na na dio hene yie no menka ho asem kakra ansa na masore enkonwa so onini mponda form na odene ba wi ase eda form ya da na ansa na odebe to so no okay abusuafo nyame ya domo a eye memene da ebei ena na adium hene ne na tankonwa ene na adium hema omde no be kwakurase owa hene no no owa hene oba panyini ye chea dodo no a nimse ne kukwa mudi ye hega echea eno akrakọ nyame di adomo a memene da de ne na adium hene ne na tankonwa ne hema ene na hemfo akanyoma ni ta kokọ waso pa ene na ye nyibum nyi trada na ye kota na adium hene ene mpanimfoɔ akyi na yɛmfa maame nkɔma ne bɔfoɔ anaa wɔ nananom nana yɛma yakɔ ɛne hyɛ ne akonnua sɛ nyinaa so saa da korɔ no ara nso so no ɛna ɛyɛ nawotwe da bi ba so ɛwɔ benim ase nana kuagyewa a ɔno nso so kɔ ɔnyamfie wɔ ha ne akyiri no afei ɛne yɛbabɛdi nawotwe da no afei yɛafa so ɛde ahyɛ no yie da ɛtie nyinaa yɛbɛkɔ ɛyɛ ndeɛ medimu tintim papa wa kɔgya me ɛsimisrɛ so isimisira so pa
2: yesem ka yo yo fo bakoda form yo fo bakoda form eye Mr. Daniel Jemfi ofa one that's for fair fair no eye yenwa ba franka e papa na sabri yenwa ba no bazima na ni etu ato ne sem pa ya oton sa frɛ eye adofo se 29th August yeye eye asantia chem eye wanchi eye community center honomo na yenwa ba franka Udi ni papa ena ocheda 29th August adano eye memene da eye anapo nunsia ekusi eye ajumre nunsia Mr. Daniel Jemfi eye franka se wane busunya edie hiya wong inchadofuo mwenye umra eme buwano ewo eye asante achem wenchi eye eda 29th August na uni ni papa eye Mr. Daniel Jemfi 1 week anana ocheda no nanye fefefe minyua yebisia Achia oni wati efu nyina oni nya menya dwuma
0: okay abujafo nyame di adomo ochina ba besom sompa na ochina konfo no odidi akwasi atam no wawu konfo no a obobbo akwasi nua ene adeade no no a ya yi no ayaye ya okeka na dwene sa kwasi bewu ye beyi akwasi adi ekro ne ba ne adeade no no nyina no wawu ahoma no ma ba beye fro ka me mo mu tiza kakra na nka kyina gwaku hwe kyoma me sa ahoma bi guazi a na me mom teaser ba kubi okay nyano kwakujai na yenko eti nyame yadom a ochina e ba beso mosompa me da mabedwafo nyina se kwakua na se bae kwasi bo afon soso bae san soso na ejaman soso e bae team ni nyina led by eja kwasare na de anmu ye bibia na frankie so de call social media ne so eruke champion technician and a fit security man a big dump papa dako drivers nyina ye present me din any mununkumba apia kubi ye me tie fo nyina de ye titu ni na na basare eye efijasi ramponzo ye mamu nyina adwo e mamu monitie oba pa mami ke kentin kro no okunu ni agya kwampin ye mamu adwo ba bia mu obia obia na ye me sama obia wonpe masem bia